ya no so okoloku mu sia wabrɛ abrabɔ no wabobia wo se wo yaze no ɔmo na ka kyerɛ me sɛ nkɔfo da ya wotodi ɔzo ti ko mu da bi no ɔmo nka sa sɛ sie da na ni police no wie no no sɛ sie akɔ pepu pa atɔ so atɔ wo atɔ